Tata, nene awa bebe la nyonka. Kizari, ye ya fama, ala koson, tela koson. Olonera, ne kalon, ni ala makiti koko la dunya, okote sekake. Ala e la hinera, ala e jigeronya.